0: cũng cho phải như thôi thì bỏ bắt đầu kinh thôi ôi buồn kiếm khắc phi ra what time nào đói anh nào đói anh Rebe nạc dụng cái smạc dụng ôi khu phu
1: I say, you done now.
2: Hello?
1: Do you want some ale done?
2: Yeah. Oh, mate, I've been spun too.